Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, Bari, B